Walk ya Alicia, walk ya Alicia, mamzelle, walk ya Alicia, Alicia.